0: اوپنیر سنگیتکار گیتکار مجرور سلطان پوری آشا بھوسلے شمساد بیگم اور محمد رفیع دیونند اور شکیلا اور شیلا واز کی فلم 1956 کے فلم سی آئی ڈی. زندگی کو اپنی ٹیمز اینڈ کنڈیشنز میں جینا ہر انسان کا ایک خواب ہوتا ہے، لیکن اس خواب کا تعبیر پانا سب کے نصیب میں نہیں ہوتا ہے. لیکن اوپنیر اپنی زندگی اپنی ٹیمز اور کنڈیشنز میں جیا ہے. وہ اکثر یہ کہا کرتے تھے کہ زندگی تجھ کو جیا ہے، کوئی افسوس نہیں، زہر خود میں نے پیا ہے، کوئی افسوس نہیں. اوپنیر ایک بات کو ایکسپٹ کرتا ہے کہ ان کی چائلڈہڈ بہت ہی ٹربل چائلڈہڈ تھا اور ان کی اینگری ینگ مین سٹیٹس وہیں چائلڈہڈ سے شروع ہوا ہے. یہ بات اوپنیر ایک دم ایکسپٹ کرتا ہے.
1: بالکل حقیقت ہے، آپ نے یہ میری دکھتی رگ پکڑ لی. یہ جتنا فرسٹریشن میرے اندر پیدا ہوا، ایگوٹزم یا انڈیویجولیٹی،
2: جی خودداری،
1: ہاں وہ سارا میرے چائلڈہڈ کی مزری ہے. آئی ہیڈ اے ویری ٹربلڈ چائلڈہڈ.
2: جی
1: کچھ تو بیماریوں نے گھیرا. چھوٹا تھا، ڈیڑھ سال میرے کو ہوپنگ کف رہی، پھر بلڈ ڈسینٹری آئی ہیڈ فار تھری ایئر، تھری کنسیکیوٹو ٹائیفائڈز، آئی واز بیٹن بائی اے میڈ ڈاگ. میں کسی کو بتایا کہ اس لیے نیئر صاحب شاید پاگل ہے، کہ پاگل کتے نے کاٹا ہوا ہے. لوگ مزاق کرتے تھے بہت قسم کا. بڑی تکلیفیں دیکھی. پھر آئی ہیڈ ویری اسٹرانگ پیرنٹس، دے ول ناٹ سپیئر می، دے ول بیٹ می مرسیلیسلی. تو وہ سب چیزیں مکس ہو کے ایسی آئیں کہ آئی ول بی سم باڈی ان مائی لائف سم ڈے.
0: یس موسٹ ڈیفینیٹلی. اوپنیر فلمی دنیا میں، ہندی فلمی دنیا میں اپنی چھاپ چھوڑ چکے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا 1955 کی فلم مسٹر مسز 1955، اوپنیر سنگیتکار، آواز گیتا دت. بٹ پردے پر جسٹ ٹیک اے لسن، مدھوبالا، گرو دت، کمکم، للیتا پاور، تن تن، جونی ووکر، آگا اور کھوکھو. جی ہاں، پردے پر وارتھی، مدھوبالا، گرو دت، کمکم، للیتا پاور، تن تن، جونی لیور نہیں لیکن جونی ووکر، آگا اور کھوکھو. فلم 1955، سنگیتکار آف کورس ای پی

0: مبارک، جانے کا وقت ہو رہا ہے۔ آپ کے ساتھ فیروز خان، آپ سے اجازت لیتے ہوئے آشا کرتے ہیں کہ آپ اور ہمارا ساتھ جمع رہے گا ایک بار پھر ریڈیو 79.1 پر اگلے رویوار کو 10 سے لے کر 12:30 بجے تک۔ یادوں کا سفر، چنے ہوئے لوک پریہ سنگیت، پرانی فلموں سے نکالی ہوئی اور ہٹس آف 90s کے ساتھ ساتھ دیجئے اگلے رویوار کو، اور تب تک لیے خدا حافظ، خوش رہیے، نمسکار، سات سری اکال اور السلام علیکم۔
1: موسم ہے خوشنما، ساتھ ہو رہی ہے سہیلی نور جہاں، آداب، نمسکار،
2: فیروز خان بھی حاضر خدمت ہوں، آپ سب کو میرا پیار بھرا نمستے، آداب، السلام علیکم اور سات سری اکال۔
1: آج کچھ ایسا موڈ بنا ہے کہ سب سے پہلے پنجابی کی تعریف ہو جائے، وہ بھی ڈنکے کی چوٹ پر،
2: لیکن ٹائٹل تو کہتا ہے چوری چوری چپکے چپکے۔
1: ڈائریکٹرز عباس مستان کی کنٹروورشل کانسیپٹ چوری چوری چپکے کا مچلتا ہوا فڑکتا ہوا سہلان،
2: ہٹس آف 90s سنگیت کی جھنکار پر ایسے گیت جو ہٹ پریڈ میں اپنی

دوستان یاد کیجیے روز کے ساتھ یہ کار کے باپ سبھی ریڈیو میزبانی پر سن رہے شام کا سفر ساتھ دیجیے گا ٹھیک ابھی سے لے کر ڈھائی بجے تک. آپ ہمیں ہمارا موبائل پہ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں یا لینڈ لائن پر فون کریے گا 3279-1701 پر.

ہاں جی، فلم سلطان کا یہ نغمہ آپ سن رہے تھے. کسی نے بہت ہی خوب کہا ہے، کسی نے بہت ہی خوب کہا ہے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، کون جانے کون کیسا ہے. ٹھیک ہے، اتنا نہ کسی کی زندگی میں جھانکا کرو، اتنا نہ کسی کی زندگی میں جھانکا کرو دوسروں پر انگلی اٹھانے سے پہلے خود کو اس جگہ پر رکھ کر آنکھا کرو. کناروں پر بیٹھ کر یوں نہ اندازے لگایا کرو، کناروں پر بیٹھ کر یوں نہ اندازہ لگایا کرو، جس بات کا پورا پتہ نہیں اس کو نہ بتایا کرو. ٹھیک ہے، سب کی اپنی اپنی زندگی، سب کی اپنی اپنی زندگی اور اپنی اپنی کہانی ہے. کسی کے ہونٹوں پر مسکان اور کسی کے آنکھوں میں پانی ہے. سو ریمبر دیٹ. ہاں،